0: And she said to herself,
1: "Come, that's a good thing."
0: For she had felt quite unhappy at the number of executions the queen had ordered. They very soon came upon a griffin, lying fast asleep in the sun.
2: "Up, lazy thing,"
0: said the queen,
2: "and take this young lady to see the Mock Turtle and to hear his history. I must go back and see after some executions."
0: And she walked off, leaving Alice alone with the griffin, who sat up and rubbed its eyes. Then it watched the queen till she was out of sight. Then it chuckled.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha